0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to